0: Mai strâle un cărășan din ceasta righergă. Hatul adu bucnar, proiectul în gabu. Gitarul, Kiss Palondras.
1: És Lola Silondras.
0: Köszönöm szépen, köszönjük.